singira mingina ju merci gogandali tia pekoti bekombita ti ndeke luka onzi nga tongaso ayo bongo ngana si ota ti pekoti bekombita penzeni baloku na ndö nyonso mene fadefade mbramba elingbi ligandali ti kapa ti akua singa ti amasika mosika titude ee tënë tënë na ndö ti nyen lasara si laso amolenge ti be ti lege ahondo ni na ya ti akota gbata tongana ti bongi na ambeni so ayeke na be afrika so nyen lake na gonda ni walaso e pika patara na ndö ni aske mingo gi na deson ti ge ti tene ogo ka toso na gbeni ka ti gue na barke so ala yeke na tere ti alege ni osi ala yeke ehunda ye na azo respect na mokonzi donc e gi pika patara na ndö ni na amaseka so ayeke ga andege ala yeke ota toso tene pika patara na ndö ni osi aya ti kua singa moseka titude lego ti christ chanel de mangola mak